0: یا پھر انگلش اور عربک. تو سنتے رہیے
1: فیضان 97.1 ایف ایم.
0: ہو گیا نا کمال.
2: Zabardast hits.
3: Music never sounded better.
1: Fazan 97.1 FM.
3: I love it.